0: Narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Ni je krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan i ispravan, postao si dosadan.